0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Zložme pri nohách Panny Márie panciere našich srdc, vyzval Svätý Otec v Montserrate.
0: Chyby života neurčujú identitu človeka, povedal Leo XIV vo väznici Brian v Barcelone.
1: Boh nás neopúšťa ani v tých najtmavších chvíľach, zdôraznil pápež mladým v Barcelone.
0: Včera popoludní sa pápež v arcibiskupskom dome v Barcelone stretol s približne 25 členmi augustinianskej reholnej rodiny z Katalánska.
1: V stredu 10. júna vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Španielsko. Svätý Otec mal dnešný deň svojej apoštolskej cesty v Španielsku plný stretnutí. Dnes napoludne Leo XIV navštívil Montserrat, tamojší benediktínsky kláštor, pochádzajúci z 11. storočia, vznikol na Mariánskom pútnickom mieste, kde podľa legendy v roku 880 niekoľko detí potom, ako videli svetlo, našli v jaskyni sošku Panny Márie, držiacej v rukách dieťa. Takzvaná Čierna Panna Mária z Montserrat je patronkou Katalánska.
1: Svätý Otec v príhovore po modlitbe ruženca pripomenul slová pápeža Františka, že Mária, Matka Božia, je podstatná v živote každého kresťana a že pred matkou sa prebúdzajú najušľachtilejšie city človeka. Leo XIV. Okrem iného dodal.
0: Ona v nás skutočne vyvoláva hlboké obrátenia, ako bolo obrátenie svätého Ignáca z Loyoli, ktorý na tomto pôsobivom mieste po noci strávenej modlitbe pred Pannou Máriou odovzdal svoje rytierske zbrane. Táto chvíľa znamenala začiatok nového života v službe Ježišovi Kristovi.
1: S tým istým synovským postojom vás dnes pozývam prijať Máriino pozvanie. Urobte všetko, čo vám povie. Tieto slová vyslovené v Káne Galilejskej obsahujú skutočný program kresťanského života, pretože Mária nás privádza ku Kristovi a učí nás počúvať jeho hlas, poslúchať jeho slovo a dovoliť mu, aby nás premieňal. Ježišova vôľa je jasná. Toto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom. Ide o lásku, ktorá má svoju mieru i prameň v ňom samom. Ako som ja miloval vás. Preto keď nám Mária hovorí, urobte všetko, čo vám povie, pozýva nás dosiahnuť srdce zmierené s kritériami Evanjelia.
0: Ježiš nám ukazuje cestu milosrdenstva, zmierenia, pravdy a miernosti. Zároveň odhaľuje násilie, ktoré sa môže skrývať v našich slovách a postojoch. Kritiku, ktorá ponižuje, odsúdenie, ktoré ničí a agresivitu, ktorá rozdeľuje. Toto skryté násilie sa neraz môže zahaliť do zdanlivých pancierov, ktorými sa pokúšame chrániť svoje zranenia, svoje obavy alebo utrpenie spôsobené nespravodlivosťou.
1: Kontemplujme Pannu Máriu Montserratskú, ktorá nám ukazuje Ježiša ako bezbranné dieťa odpočívajúce v jej lone. Tu je matka so svojím synom a pozýva nás, aby sme sa navzájom milovali. Zložme dnes k jej nohám panciere, ktoré postupne zatvrdili naše srdce.
0: Božské dieťa, ktoré Mária drží vo svojom náručí, nenosí pancier. A bude to on sám, kto sa neskôr, obnažený na kríži, úplne odovzdá Otcovi, aby nás zachránil odzbrojenou a odzbrojujúcou silou lásky.
1: Pozdvihnime pohľad k Márii a prosme ju, aby nám pomohla obliecť si jedine Božiu výzbroj, ako nás povzbudzuje svätý Pavol. Obráťme svoj pohľad k Panne Márii a prosme ju o pomoc, aby sme sa každé ráno obnovovali v Božej výzbroji, ako nás povzbudzuje svätý Pavol. Bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja. Pri všetkom si vezmite štít viery, zoberte si aj prílbu spásy a meč Ducha Svätého, ktorým je Božie slovo.
0: Uvažujme nad tým, ako Panna Mária drží v pravej ruke zemeguľu, znak svojej materinskej starostlivosti, pretože celý svet má miesto v jej srdci. Ona nás pozýva, aby sme sa rozpoznali ako bratia a sestry, aby nik nebol vylúčený a aby spoločenstvo bolo silnejšie než každé rozdelenie.
1: Upierajme svoj zrak na Pannu Máriu a prosme ju, aby nám pomáhala neustále si obliekať Božiu výzbroj, ako nás povzbudzuje svätý Pavol.
0: Prosme Pannu Máriu, kráľovnú pokoja, aby nás naučila zriekať sa zraňujúcich slov, okamžitého posudzovania, ohovárania a osočovania, aby sme sa učili chrániť a pestovať lásku v rodine, medzi priateľmi, na pracovisku, na sociálnych sieťach, v politických debatách i v kresťanských spoločenstvách, aby nenávisť ustúpila nádeji a pokoju.
1: Toľko myšlienky svätého otca z Montserratu. Barcelona. Pápež Leo XIV. Dnes dopoludnia navštívil počas svojej apoštolskej cesty v Španielsku väznicu v Barcelone. Okrem iného uviedol.
2: Todo ser humano es digno.
0: Každý človek je dôstojný už len preto, že bol chcený, stvorený a milovaný Bohom. Neexistuje teda nejaká situácia, ktorá by viedla pána k tomu, aby od nás odvrátil svoj pohľad. Je to utešujúca pravda, ktorá nás prevádza v každom okamihu a pripomína nám, že jeho milosrdná láska je vždy väčšia než všetko dobro alebo zlo, ktoré sme vykonali.
1: Platí to osobitným spôsobom pre vás, drahí bratia a sestry, ktorí nesiete bremeno odlúčenia od svojich blízkych a navyše trpíte pre svoju súčasnú situáciu. Keď vás bude pokúšať pocit menejcennosti a budete si myslieť, že nemá zmysel pokračovať ďalej, zdvihnite svoje oči k tomu, ktorý vám prostredníctvom prítomnosti mnohých ľudí neprestáva prejavovať svoju lásku a blízkosť.
0: Aj keď niektoré chvíle vašej životnej cesty poznačuje úzkosť a smútok, pamätajte, že chyby života neurčujú identitu človeka. Svätý Augustín nám vo svojich vyznaniach rozpráva o svojej životnej ceste a hovorí práve o tom. Ak dôverujeme Božej milosti a necháme sa ňou viesť a premieňať, objavíme, že minulosť neodsudzuje budúcnosť, ale ponúka nám možnosť zmeniť naše rozhodnutia a voľby.
1: Urobme vo svojom srdci priestor pre pána a hľadajme jeho tvár. Dajme sa sprevádzať jeho láskou. Pridržajme sa ho, pretože nás neustále pozýva k nádeji a ukazuje nám nádherný horizont, ku ktorému nám nejaká fyzická prekážka nemôže zabrániť dospieť. Aj dnes k nám prehovára v hĺbke nášho svedomia, aby sme objavili, že prebýva uprostred nás. Čaká len na to, aby sme mu dali príležitosť.
0: Drahí priatelia, pozývam vás, aby ste naďalej snívali Boží sen. Každému z vás hovorím, Boh ťa miluje takého, aký si, ale sníva o tebe v ešte krajšej podobe. Pán nám všetkým umožňuje vždy začať odznova, pretože byť človekom a byť kresťanom neznamená nikdy sa nepomýliť, ale raz v schopnosti obrátiť sa, oľutovať svoje chyby, napraviť ich a predovšetkým zmieriť sa a odpúšťať. Osobitne vás verujem do materinskej ochrany Panny Márie, Matky Milosrdenstva a z celého srdca prosím pána, aby vás požehnal.
1: Toľko myšlienky z príhovoru svätého otca vo väznici v Barcelone. Leo XIV. Sa dnes popoludní v Barcelone stretol aj s členmi diecéznych charitatívnych organizácií a v týchto chvíľach v bazilike Sagrada Familia slávi svätú omšu, pri ktorej inauguruje väžu Ježiša Krista.
0: Barcelona. Včera počas modlitbovej vigílie na olympijskom štadióne v Barcelone pápež Leo XIV. Odpovedal na tri svedectvá mladých ľudí. Hovoril o zdravom nepokoji duše, ktorý vedie k Bohu, o depresii ako tichej chorobe, pri ktorej Kristus zostáva ukrižovaný po našom boku, a o odpustení ako dlhom procese, nie okamžitom úkone.
1: Pápež reagoval aj na svedectvo dievčaťa, ktorého otec sa pokúsil zabiť jej matku, no napokon usmrtil človeka, ktorý sa ju pokúšal brániť. Matka prepadla drogám a dievča bolo zverené štátnym zariadeniam, no napokon zakúsilo lásku adoptívnej rodiny. Pápež okrem iného povedal.
3: Tantas cronicas policiales.
0: Toľké policajné správy ešte aj dnes odrážajú otrávenú klímu v rodinných vzťahoch, zneužívanie a útlak a osobitne násilie páchané na ženách, ktoré sa žiaľ často končí aj vraždami žien. Všetci sme povolaní čeliť tejto dramatickej skutočnosti osobne i ako spoločnosť, pretože nám prináleží riešiť ju vo všetkých jej rozmeroch.
1: Nemôžeme pripisovať Bohu to, čo bolo zverené našej zodpovednosti. Nemôžeme si predstavovať, že Boh zhora automaticky odpovedá na naše potreby alebo zázračne zabráni tomu, aby sa dialo zlo. Obdaril nás rozumom a vôľou, dal nám svedomie, odiel nás dôstojnosťou a slobodou a predovšetkým nám vyšiel v ústrety, aby nám vo svojom synovi Ježišovi Kristovi ukázal cestu, po ktorej máme kráčať, aby bol náš život plne ľudský a aby v našej spoločnosti vládli spravodlivosť, pokoj a bratstvo. Dal nám svojho ducha práve preto, aby bola láska kľúčom všetkých našich ľudských vzťahov. Ak existuje násilie, Ak víťazí egoizmus, ak sa dokonca láska medzi príbuznými premieňa na nenávisť, musíme klásť otázky sebe samým, dynamikám našej spoločnosti, kultúre individualizmu, pokušeniu násilia a nie Bohu.
0: Druhá vec sa týka odpustenia. Musíme sa naučiť pozerať na odpustenie, mocný liek proti zlu, ktorý uzdravuje naše vnútorné rany, ako na niečo, čo je súčasťou procesu cesty. Aj samotné evanjelium, ak ho čítame ako knihu pokynov, príkazov a povinností, môže v nás vyvolať veľa skľúčeností a frustrácie, pretože Ježiš nás pozýva k odpusteniu a my zakúšame, že toho nie sme schopní. Takto však nie je. O odpustenie máme predovšetkým prosiť Pána, stále ho žiadať, možno počas celého života, aby v nás rozšíril priestor lásky práve tam, kde sme boli zranení, aby nám pomohol zmieriť sa so sebou samými a s tou časťou našich dejín, ktorá je poznačená utrpením, aby postupne premienial zatrpknutosť na milosrdenstvo a súcit.
1: Je to dlhá cesta, je to proces, ktorý si vyžaduje veľa trpezlivosti. Je to práca, ktorú musíme konať na sebe samých, osobne i prostredníctvom iných ciest sprevádzania a vnútorného zmierenia. A je potrebné nenechať sa znechutiť. V odpustení sa napreduje malými krokmi. Zmierenie s vlastnou minulosťou je postupné a predovšetkým si nesmieme myslieť, že odpustenie sa vždy a vo všetkých prípadoch rovná návratu do predchádzajúcej situácie alebo plnému vzťahu s tými, ktorí nás zranili, najmä ak bola udalosť poznačená aj násilím. Možno si zachovať dobré nastavenie srdca voči danej osobe, odmietnúť každú formu nenávisti alebo pomsty, usilovať sa napraviť vzťah v miere, v akej je to možné, a azda sa zaňho alebo za ňu modliť. To nám pomáha čoraz viac vstupovať do dynamiky odpustenia a zmieriť sa s Bohom i s druhými.
0: Barcelona. Noc nás vracia k podstatnému, tak pápež Leo XIV. Včera večer v homílii na barcelonskej vigílii opísal chvíle tmy, utrpenia, pochybností vo viere. Nie sú znamením zlyhania, ale príležitosťou narodiť sa znovu, ako Nikodém, ktorý prišiel za Ježišom v noci.
1: Prinášame myšlienky z pápežovho príhovoru.
0: Bratia a sestry, Nikodém nás učí, že tieto noci, ktoré sprevádzajú náš život, cestu viery i dejiny, v ktorých žijeme, sú miestom požehnania, priestorom na znovuzrodenie, lonom, ktoré vždy rodí nový život. Tieto noci nás obnažujú a vracajú nás k podstatnému. Snímajú z nás ľudské i náboženské masky, ktoré nosíme cez deň, aby nás nespoznali, alebo aby sme o sebe vytvorili iný obraz, než aký v skutočnosti sme. Nechávajú nás odkrytí v našich svetlách i tieňoch a vracajú nás k pokore, vedieť sa pozrieť na seba v pravde bez domýšľavosti, že naša cesta je už završená a že kráčame, ako by sme mali jasné svetlo na všetko, na všetkých, ba dokonca aj na Boha.
1: Tento prázdny priestor, ktorý noc vytvára, aj keď prichádza v podobe utrpenia alebo nespokojnosti, sklamania alebo nevery, sa môže stať príležitosťou prijať nový život, zmeniť sa a obnoviť, narodiť sa zhora, ako hovorí Ježiš Nikodémovi. Boh totiž neprišiel súdiť svet pre jeho hriech a pre noc jeho nevernosti, ale poslal svojho syna, aby ho spasil a dal svetu večný život.
0: Preto sme aj my povolaní nesúdiť noci, ani noci nášho života, ani noci cirkvi, ani noci spoločnosti, ktorá nás obklopuje. V noci sa naopak máme vydať na cestu ako Nikodém, ďalej sa pýtať Pána, otvoriť sa vanutiu ducha, aby sme noc už neprijímali ako znamenie zlyhania, ale ako začiatok nového života.
1: Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Zajtra sa pápež presunie na Kanárske ostrovy, kde začne tretiu etapu svojej apoštolskej cesty. V prístave sa stretne s migrantmi a organizáciami, ktoré sa o nich starajú, v katedrále prehovorí k biskupom, kňazom a reholníkom a napokon na štadióne bude sláviť svätú omšu.
0: Sprevádzajme svätého Otca našimi modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Nemôžeme si zvyknúť na počítanie mŕtvych migrantov, povedal v prístave na Kanárskych ostrovoch Leo XIV.
0: Cirkev má stavať na kríži a Eucharistii, povedal Leo XIV pri stretnutí s biskupmi, kňazmi a rehoľníkmi na Kanárskych ostrovoch.
1: Sagrada Familia je katechézou z kameňov a svetla, uviedol svätý otec pri svätej omši v Barcelone, počas ktorej požehnali jej najvyššiu väžu.
0: Vo štvrtok 11. júna na sviatok svätého Barnabáša apoštola vám príjemné počúvanie prajú Klára Tomášiková
1: a Zuzana Klimanová. Kanárske ostrovy. Pápež dnes začal poslednú etapu svojej štvrtej apoštolskej cesty, ktorá potrvá do zajtra 12. júna. Ide vôbec o prvú historickú návštevu pápeža na Kanárskych ostrovoch. Ako hovorí miestny biskup José Mazuelos, je to česť pre obyvateľov, ktorí boli často opustení zo strany štátu, no aj tak voči migrantom vždy prejavili ľudskosť, ktorá si zaslúži uznanie. Osobitne kritický bol čas pandémie. Viac ako 3000 migrantov pricestovalo pred 6 rokmi za menej ako týždeň do prístavu Arginegín na juhu ostrova. Vzácna bola solidarita ľudí, ktorí sa vrhli do vody, počnú s miestnymi rybármi, aby migrantov zachraňovali alebo sa im snažili poskytnúť jedlo, odev a ubytovanie. Ako hovorí biskup, migrácia bola obrovskou výzvou a u tohto ľudu nikdy nebol žiadny rasizmus, nebolo tu pohrdanie, vždy tu bolo prijatie, pohľad do očí migrantov a to je veľkosť ľudu Kanárskych ostrovov.
0: Dnes počas stretnutia so zástupcami organizácií pomáhajúcich migrantom na Kanárskych ostrovoch pápež Leo XIV v prístave Arginegín vyzval Európu aj medzinárodné spoločenstvo, aby chránili dôstojnosť migrantov a vytvárali bezpečné cesty pre tých, ktorí utekajú pred vojnou, chudobou a násilím. Pripomenul, že za každým číslom je konkrétny človek, ktorého život má nevyčísliteľnú hodnotu. Prinášame vybrané myšlienky z príhovoru.
2: Junto al mar, la palabra se vuelve concreta. Aquí llegan tantas vidas heridas.
1: Dnes, tu pri mori, sa Božie slovo stáva konkrétnym. Sem prichádza toľko zranených životov, ľudí zbavených takmer všetkého, no nikdy nie svojej dôstojnosti. Tu nás evanjelium vytrháva z pohodlného miesta diváka a stavia nás pred brata, ktorý prichádza. Pýta sa nás, či sme dokázali rozpoznať Krista v tých, ktorí vystupujú na breh poznačený strachom, hladom a násilím, po púšti, noci a mori.
0: Tento ostrov, malý rozlohou, ale veľký ľudskosťou, videl prichádzať tisíce ľudí vytrhnutých zo svojej zeme a zverených krehkosti člna kajúko. Sú tu ľudia vytiahnutí z mora i bezvládne telá zachránené z vôd. Preto sa Petrov nástupca nemôže odvrátiť od týchto mól. Cirkev sa nemôže odvrátiť od týchto vôd ani od nejakého miesta, kde hlad, smet, násilie, strach alebo vyhnanstvo naďalej zraňujú ľudskú dôstojnosť. Ježišovi učeníci nemôžu považovať za cudzie volanie tých, ktorí kričia z noci.
1: Aj dnes existujú príšery, ktoré číhajú v týchto moriach. Mafie, obchodujúce so zúfalstvom, obchodníci s ľuďmi, zotročujúci ženy a deti, i ľahostajnosť mnohých, ktorí dopúšťajú, aby boli chudobní, pohltení vykorisťovaním alebo zabudnutím.
0: Viera však nezostáva ochromená pred mocou mora. Veríme v Boha, ktorý podmaňuje chaos, kladie hranice zlu a otvára cestu tam, kde sa zdá, že víťazí smrť. Takto zakúsil izraelský ľud, keď prešiel cez Červené more, aby vyšiel z otroctva a kráčal k slobode. A takto kontemplujeme v Kristovi, ktorý kráča po vodách a uprostred búrky vyslovuje zvrchované slovo Mlč, utíš sa. Tento hlas zaznieva aj dnes proti silám, ktoré požierajú, zotročujú a vyraďujú toľkých našich bratov. Tam, kde Kristus prikazuje moru mlčať, cirkev nemôže zostať nemá pred tými, ktorých nechávajú na pospas jeho vodám.
2: La misericordia comienza con gestos pequeños.
1: Milosrdenstvo sa začína malými gestami, niekedy niekoľkými sušienkami a trochou mlieka, inokedy 5 chlebmi a 2 rybami. Nejde o to vyriešiť všetko, ale vložiť všetko do Božích rúk a byť prítomný tam, kde človek trpí, kde zdroje nestačia a kde neexistuje spoločný jazyk, no kde ešte môžu hovoriť gestá. Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí sa zapájajú do záchrany, príjmania a sprevádzania a vydávajú svedectvo, že konkrétne milosrdenstvo môže zachrániť a meniť životy.
0: Drahá Blessing, chcel by som, aby toto posolstvo došlo až k tebe a k toľkým ženám, obetiam obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania. Ak iní dali cenu tvojmu telu, Boh sa na teba nikdy neprestal pozerať ako na niekoho neoceniteľného. Ak ťa chceli uzavrieť do minulosti bolesti, Boh nad tebou stále vyslovuje prísľub budúcnosti. Ak s tebou zaobchádzali ako s vecou, cirkev ti dnes chce povedať, si dcéra a sestra, si požehnanie. Tvoj život nepatrí tým, ktorí ti ublížili. Tvoje telo nepatrí tým, ktorí ťa zneužili. Tvoje dni nepatria tým, ktorí ich chceli spútať strachom. Tvoj život patrí Bohu a zachováva si dôstojnosť, ktorú ti nemôžu vziať. A my chceme kráčať s tebou, kým túto pravdu znovu nepocítiš ako silnejšiu než bolesť.
2: Queridos migrantes.
1: Drahí migranti, skôr než vám poviem akékoľvek iné slovo, chcem sa skloniť pred vašou dôstojnosťou. Nie ste čísla ani spisy, ste ľudia s rodinou a domovom, ktorý ste zanechali. So snami, ktorými nik nemá právo pohrdať. Chcem vám však povedať aj to, že váš život treba chrániť. Nezverujte svoju existenciu tým, ktorí s ňou obchodujú. Neverte tým, ktorí sľubujú ľahké raje výmenou za vaše telo, za peniaze, za mlčanie alebo za vašu slobodu. Tieto falošné prísľuby sú spevy sirén, sú priemyslom smrti.
0: Táto dráma sa musí stať spytovaním svedomia. Pre krajiny pôvodu, ktoré majú vytvárať podmienky pokoja, spravodlivosti a rozvoja, pre krajiny tranzitu, povolané chrániť a nenechať slabých v rukách zločineckých sietí, pre Európu, ktorá nemôže ohlasovať ľudskú dôstojnosť a zároveň si zvyknúť na to, že Stredozemné more a Atlantik sú cintorínmi bez náhrobných kameňov, pre medzinárodné spoločenstvo, povolané k účinnej a vytrvalej spolupráci.
1: Aj cirkev sa musí nechať osloviť. Prijatie migranta nemôže byť niečím druhoradým, ani zvereným iba niekoľkým dobrovoľníkom. Kľačíme pred oltárom, aby sme sa klaňali Kristovi prítomnému v Eucharistii, od ktorého príjmame silu a dôvod žiť lásku. Preto potom nemôžeme obísť člny Kajuko a Patera, pretože z modlitby pramení každá služba a do nej sa vracia každé úsilie.
0: Z tohto ostrova by som chcel, aby hlas tých, ktorí dnes prehovorili, doľahol k tým, ktorí majú v rukách rozhodujúcu zodpovednosť, k civilným autoritám, parlamentom, vládam a medzinárodným organizáciám, ale aj ku kresťanským spoločenstvám, k ostatným náboženským tradíciám a ku všetkým mužom a ženám dobrej vôle. Nestačí riadiť príchody, rozdeľovať čísla, posilňovať hranice alebo oplakávať úmrtia, keď už nastali. Každá loď, ktorá prichádza, neprináša iba migrantov. Prináša so sebou otázku, aký svet sme vybudovali, keď toľkí bratia musia riskovať smrť, aby hľadali život.
1: Ľudská dôstojnosť si vyžaduje legálne a bezpečné cesty, záchranu a pomoc, skutočnú spoluprácu proti obchodníkom s ľuďmi, účinnú ochranu obetí, seriózne procesy príjmania a integrácie, ako aj politiky, ktoré umožnia každému človeku žiť dôstojne vo vlastnej krajine. Hoci existuje právo hľadať útočisko, keď je život ohrozený, existuje aj právo nebyť nútený migrovať. Právo zostať vo vlastnom dome bez hladu, bez vojny, bez prenasledovania, bez násilia, bez toho, aby sa zem stala neobývateľnou, bez toho, aby korupcia kradla chlieb chudobným, bez toho, aby zbrane ničili budúcnosť detí. Nemôžeme si zvyknúť počítať mŕtvych. Ľudská dôstojnosť nemá pas a nestráca hodnotu prekročením hranice.
0: Nech nám Boh, ktorý na sklonku života bude súdiť podľa lásky, dá milosť rozpoznať ho dnes v chudobných a cudzincoch a nech nás oslobodí od toho, aby sme sa pozerali na bolesť druhých, ako by sa nás netýkala. Nech Panna Mária Karmelská sprevádza tých, ktorí prišli, utešuje tých, ktorí stratili svojich drahých, posilňuje tých, ktorí ich prijímajú a prebúdza v nás všetkých odvahu milosrdenstva.
1: A nech nás dejiny raz nemusia obviniť, že sme bolesť trpiacich premenili na bežnú kulisu našich pobreží. Lebo dnes, tu pri mori, sa nás každý život, ktorý prichádza, pýta, čo zostalo z našej ľudskosti. Skôr či neskôr sa ukáže, či sme ju dokázali chrániť, alebo či sme nechali, aby za nás hovorila ľahostajnosť.
0: Svätý Otec dnes počas stretnutia s predstaviteľmi cirkvi na Kanárskych ostrovoch vyzval veriacich k jednote, službe a vytrvalosti. Zdôraznil, že kresťan môže bezpečne preplávať morom tohto sveta len vtedy, keď sa drží Kristovho kríža a čerpá silu z Eucharistie.
1: Včera večer pápež predsedal svätej omši v bazilike Sagrada Familia, pričom posvetil najvyššiu vežu nazvanú podľa Ježiša Krista. V homílii označil chrám, ktorý navrhol ctihodný boží služobník Antoni Gaudí, za výračnú katechézu z kameňov, farieb a svetla a zdôraznil: nemôžeme veriť v Ježiša a podporovať vojnu. Nemôžeme veriť v Ježiša a zabíjať nevinného. Vypočujme si vybrané myšlienky svätého otca z jeho homílie.
2: Mucho más que un monumento. La Basílica de la Sagrada

0: zo strany Krista, ktorý pre nás chce definitívne, večné dobro. Z očí v oči hrozbe zla je Pán vždy s nami, vždy na našej strane. Ja som. Toto je najsvetejšie meno, ktoré Boh odovzdal Mojžišovi z horiaceho kra, keď zjavil svoju nezlomnú vernosť. Keď sa stal človekom, stáva sa pre nás Emanuelom, prameňom milosti a odpustenia, spásy a nového života.
1: Preto ak neveríme v Ježiša Krista, zostávame v hriechu a nielen, že zomierame my sami, ale spôsobujeme smrť blížnemu. Drahí bratia, nemôžeme veriť v Ježiša a podporovať vojnu. Nemôžeme veriť v Ježiša a zabíjať nevinného ešte skôr, než sa narodí. Nemôžeme veriť v Ježiša a opustiť toho, kto trpí, kto plače, kto uteká pred biedou.
0: V tento večer teda pripomeňme, že Kristov kríž, ktorý korunuje túto baziliku, je krížom posledných, ktorí sa stávajú prvými, hriešnikov, ktorí sa stávajú svätými, mŕtvych, ktorí vstávajú z mŕtvych. Svedčia o tom tri fasády Sagrady Familie. Prvý sa pre nás stáva posledným v narodení, svojou obetou nás vykupuje v umučení, svojou smrťou nám dáva večný život a robí nás účastnými na Božej sláve.
1: Keď obdivujeme vežu Ježiša Krista, dvíhame pohľad k nemu, k tomu, ktorý nám zjavuje pravdu o Bohu a pravdu o nás samých. Hľadiac na Krista môžeme vidieť svet obnovenými očami. Veža kríža sa vtedy stáva zástavou lásky, pretože Boh nás miluje práve takto, keď premieňa nástroj smrti na znamenie nádeje. Na Ježišovom kríži dosahuje naša viera svoj vrchol, ako to vyznáva nápis pri základni ihlice. Len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší. Tento kríž žiari vo dne, keď odráža svetlo slnka, a žiari aj v noci, keď osvetľuje mesto ako maják, otvorený smerom k Stredozemnému moru. Drahí bratia a sestry, krása tohto chrámu nás povzbudzuje, aby sme sa čoraz viac učili od nášho majstra a pána umeniu žiť podľa jeho evanjelia. Keď dvíhame pohľad k nemu, k ukrižovanému a zmrtvých vstalému, usilujme sa pozdvihovať tvár tých, čo ležia v prachu. A tak ukážeme, že Sagrada Familia je najvyšším kostolom sveta nie preto, aby vynikala vo svetských rebríčkoch, ale aby viedla kroky Božieho ľudu, putujúceho v Španielsku, s krížom, ktorý osvetľuje cestu ako zažatá lampa v očakávaní návratu ženícha.
0: Milí poslucháči, zajtra v posledný deň svojej apoštolskej cesty sa pápež v rámci Kanárskych ostrovov presunie na Tenerife, kde sa stretne s migrantmi a bude sláviť svätú omšu v prístave.
1: Sprevádzajme svätého otca našimi modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Nemôžeme si zvyknúť na počítanie mŕtvych migrantov, povedal v prístave na Kanárskych ostrovoch Leo XIV.
0: Cirkev má stavať na kríži a Eucharistii, povedal Leo XIV pri stretnutí s biskupmi, kňazmi a rehoľníkmi na Kanárskych ostrovoch.
1: Sagrada Familia je katechézou z kameňov a svetla, uviedol svätý otec pri svätej omši v Barcelone, počas ktorej požehnali jej najvyššiu väžu.
0: Vo štvrtok 11. júna na sviatok svätého Barnabáša apoštola vám príjemné počúvanie prajú Klára Tomášiková
1: a Zuzana Klimanová. Kanárske ostrovy. Pápež dnes začal poslednú etapu svojej štvrtej apoštolskej cesty, ktorá potrvá do zajtra 12. júna. Ide vôbec o prvú historickú návštevu pápeža na Kanárskych ostrovoch. Ako hovorí miestny biskup José Mazuelos, je to česť pre obyvateľov, ktorí boli často opustení zo strany štátu, no aj tak voči migrantom vždy prejavili ľudskosť, ktorá si zaslúži uznanie. Osobitne kritický bol čas pandémie. Viac ako 3000 migrantov pricestovalo pred 6 rokmi za menej ako týždeň do prístavu Arginegín na juhu ostrova. Vzácna bola solidarita ľudí, ktorí sa vrhli do vody, počnú s miestnymi rybármi, aby migrantov zachraňovali alebo sa im snažili poskytnúť jedlo, odev a ubytovanie. Ako hovorí biskup, migrácia bola obrovskou výzvou a u tohto ľudu nikdy nebol žiadny rasizmus, nebolo tu pohrdanie, vždy tu bolo prijatie, pohľad do očí migrantov a to je veľkosť ľudu Kanárskych ostrovov.
0: Dnes počas stretnutia so zástupcami organizácií pomáhajúcich migrantom na Kanárskych ostrovoch pápež Leo XIV v prístave Arginegín vyzval Európu aj medzinárodné spoločenstvo, aby chránili dôstojnosť migrantov a vytvárali bezpečné cesty pre tých, ktorí utekajú pred vojnou, chudobou a násilím. Pripomenul, že za každým číslom je konkrétny človek, ktorého život má nevyčísliteľnú hodnotu. Prinášame vybrané myšlienky z príhovoru.
2: Junto al mar, la palabra se vuelve concreta. Aquí llegan tantas vidas heridas.
1: Dnes, tu pri mori, sa Božie slovo stáva konkrétnym. Sem prichádza toľko zranených životov, ľudí zbavených takmer všetkého, no nikdy nie svojej dôstojnosti. Tu nás evanjelium vytrháva z pohodlného miesta diváka a stavia nás pred brata, ktorý prichádza. Pýta sa nás, či sme dokázali rozpoznať Krista v tých, ktorí vystupujú na breh poznačený strachom, hladom a násilím, po púšti, noci a mori.
0: Tento ostrov, malý rozlohou, ale veľký ľudskosťou, videl prichádzať tisíce ľudí vytrhnutých zo svojej zeme a zverených krehkosti člna kajúko. Sú tu ľudia vytiahnutí z mora i bezvládne telá zachránené z vôd. Preto sa Petrov nástupca nemôže odvrátiť od týchto mól. Cirkev sa nemôže odvrátiť od týchto vôd ani od nejakého miesta, kde hlad, smet, násilie, strach alebo vyhnanstvo naďalej zraňujú ľudskú dôstojnosť. Ježišovi učení

0: si nemôžu považovať za cudzie volanie tých, ktorí kričia z noci.
1: Aj dnes existujú príšery, ktoré číhajú v týchto moriach. Mafie, obchodujúce so zúfalstvom, obchodníci s ľuďmi, zotročujúci ženy a deti, i ľahostajnosť mnohých, ktorí dopúšťajú, aby boli chudobní, pohltení vykorisťovaním alebo zabudnutím.
0: Viera však nezostáva ochromená pred mocou mora. Veríme v Boha, ktorý podmaňuje chaos, kladie hranice zlu a otvára cestu tam, kde sa zdá, že víťazí smrť. Takto zakúsil izraelský ľud, keď prešiel cez Červené more, aby vyšiel z otroctva a kráčal k slobode. A takto kontemplujeme v Kristovi, ktorý kráča po vodách a uprostred búrky vyslovuje zvrchované slovo: mlč, utíš sa. Tento hlas zaznieva aj dnes proti silám, ktoré požierajú, zotročujú a vyraďujú toľkých našich bratov. Tam, kde Kristus prikazuje moru mlčať, cirkev nemôže zostať nemá pred tými, ktorých nechávajú na pospas jeho vodám.
2: La misericordia comienza con gestos pequeños.
1: Milosrdenstvo sa začína malými gestami, niekedy niekoľkými sušienkami a trochou mlieka, inokedy piatimi chlebmi a dvoma rybami. Nejde o to vyriešiť všetko, ale vložiť všetko do Božích rúk a byť prítomný tam, kde človek trpí, kde zdroje nestačia a kde neexistuje spoločný jazyk, no kde ešte môžu hovoriť gestá. Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí sa zapájajú do záchrany, príjmania a sprevádzania a vydávajú svedectvo, že konkrétne milosrdenstvo môže zachrániť a meniť životy.
0: Drahá Blessing, chcel by som, aby toto posolstvo došlo až k tebe a k toľkým ženám, obetiam obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania. Ak iní dali cenu tvojmu telu, Boh sa na teba nikdy neprestal pozerať ako na niekoho neoceniteľného. Ak ťa chceli uzavrieť do minulosti bolesti, Boh nad tebou stále vyslovuje prísľub budúcnosti. Ak s tebou zaobchádzali ako s vecou, cirkev ti dnes chce povedať: si dcéra a sestra, si požehnanie. Tvoj život nepatrí tým, ktorí ti ublížili. Tvoje telo nepatrí tým, ktorí ťa zneužili. Tvoje dni nepatria tým, ktorí ich chceli spútať strachom. Tvoj život patrí Bohu a zachováva si dôstojnosť, ktorú ti nemôžu vziať. A my chceme kráčať s tebou, kým túto pravdu znovu nepocítiš ako silnejšiu než bolesť.
2: Queridos migrantes.
1: Drahí migranti, skôr než vám poviem akékoľvek iné slovo, chcem sa skloniť pred vašou dôstojnosťou. Nie ste čísla ani spisy, ste ľudia s rodinou a domovom, ktorý ste zanechali, so snami, ktorými nik nemá právo pohrdať. Chcem vám však povedať aj to, že váš život treba chrániť. Nezverujte svoju existenciu tým, ktorí s ňou obchodujú. Neverte tým, ktorí sľubujú ľahké raje výmenou za vaše telo, za peniaze, za mlčanie alebo za vašu slobodu. Tieto falošné prísľuby sú spevy sirén, sú priemyslom smrti.
0: Táto dráma sa musí stať spytovaním svedomia. Pre krajiny pôvodu, ktoré majú vytvárať podmienky pokoja, spravodlivosti a rozvoja, pre krajiny tranzitu, povolané chrániť a nenechať slabých v rukách zločineckých sietí, pre Európu, ktorá nemôže ohlasovať ľudskú dôstojnosť a zároveň si zvyknúť na to, že Stredozemné more a Atlantik sú cintorínmi bez náhrobných kameňov, pre medzinárodné spoločenstvo, povolané k účinnej a vytrvalej spolupráci.
1: Aj cirkev sa musí nechať osloviť. Prijatie migranta nemôže byť niečím druhoradým, ani zvereným iba niekoľkým dobrovoľníkom. Kľačíme pred oltárom, aby sme sa klaňali Kristovi prítomnému v Eucharistii, od ktorého príjmame silu a dôvod žiť lásku. Preto potom nemôžeme obísť člny kajuko a patera, pretože z modlitby pramení každá služba a do nej sa vracia každé úsilie.
0: Z tohto ostrova by som chcel, aby hlas tých, ktorí dnes prehovorili, doľahol k tým, ktorí majú v rukách rozhodujúcu zodpovednosť, k civilným autoritám, parlamentom, vládam a medzinárodným organizáciám, ale aj ku kresťanským spoločenstvám, k ostatným náboženským tradíciám a ku všetkým mužom a ženám dobrej vôle. Nestačí riadiť príchody, rozdeľovať čísla, posilňovať hranice alebo oplakávať úmrtia, keď už nastali. Každá loď, ktorá prichádza, neprináša iba migrantov. Prináša so sebou otázku, aký svet sme vybudovali, keď toľkí bratia musia riskovať smrť aby hľadali život.
1: Ľudská dôstojnosť si vyžaduje legálne a bezpečné cesty, záchranu a pomoc, skutočnú spoluprácu proti obchodníkom s ľuďmi, účinnú ochranu obetí, seriózne procesy prijímania a integrácie, ako aj politiky, ktoré umožnia každému človeku žiť dôstojne vo vlastnej krajine. Hoci existuje právo hľadať útočisko, keď je život ohrozený, existuje aj právo nebyť nútený migrovať. Právo zostať vo vlastnom dome bez hladu, bez vojny, bez prenasledovania, bez násilia, bez toho, aby sa zem stala neobývateľnou, bez toho, aby korupcia kradla chlieb chudobným, bez toho, aby zbrane ničili budúcnosť detí. Nemôžeme si zvyknúť počítať mŕtvych. Ľudská dôstojnosť nemá pas a nestráca hodnotu prekročením hranice.
0: Nech nám Boh, ktorý na sklonku života bude súdiť podľa lásky, dá milosť rozpoznať ho dnes v chudobných a cudzincoch a nech nás oslobodí od toho, aby sme sa pozerali na bolesť druhých, ako by sa nás netýkala. Nech Panna Mária Karmelská sprevádza tých, ktorí prišli, utešuje tých, ktorí stratili svojich drahých, posilňuje tých, ktorí ich prijímajú a prebúdza v nás všetkých odvahu milosrdenstva.
1: A nech nás dejiny raz nemusia obviniť, že sme bolesť trpiacich premenili na bežnú kulisu našich pobreží. Lebo dnes, tu pri mori, sa nás každý život, ktorý prichádza, pýta, čo zostalo z našej ľudskosti. Skôr či neskôr sa ukáže, či sme ju dokázali chrániť, alebo či sme nechali, aby za nás hovorila ľahostajnosť.
0: Svätý Otec dnes počas stretnutia s predstaviteľmi cirkvi na Kanárskych ostrovoch vyzval veriacich k jednote, službe a vytrvalosti. Zdôraznil, že kresťan môže bezpečne preplávať morom tohto sveta len vtedy, keď sa drží Kristovho kríža a čerpá silu z Eucharistie.
1: Včera večer pápež predsedal svätej omši v bazilike Sagrada Familia, pričom posvetil najvyššiu vežu nazvanú podľa Ježiša Krista. V homílii označil chrám, ktorý navrhol ctihodný boží služobník Antoni Gaudí, za výračnú katechézu z kameňov, farieb a svetla a zdôraznil: nemôžeme veriť v Ježiša a podporovať vojnu. Nemôžeme veriť v Ježiša a zabíjať nevinného. Vypočujme si vybrané myšlienky svätého otca z jeho homílie.
2: Mucho más que un monumento.
0: Oveľa viac než pamiatkou zostáva bazilika Sagrada Familia aj dnes dielom vo výstavbe, ktoré nám pripomína, že kresťanský život je vždy cestou, pretože ide o projekt, ktorý uskutočňuje Boh. Táto jeho vôľa sa naplňa skrze Ježiša. Preto môžeme pochopiť zmysel toho, čo sme počuli v Evanjeliu, keď Pán hovorí farizejom: ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch. Sú to silné slová, ktoré však vôbec nie sú hrozbou ani vydieraním. Sú pozvaním k spáse, teda výzvou k slobode zo strany Krista, ktorý pre nás chce definitívne, večné dobro. Z očí v oči hrozbe zla je Pán vždy s nami, vždy na našej strane. Ja som. Toto je najsvätejšie meno, ktoré Boh odovzdal Mojžišovi z horiaceho kra, keď zjavil svoju nezlomnú vernosť. Keď sa stal človekom, stáva sa pre nás Emanuelom, prameňom milosti a odpustenia, spásy a nového života.
1: Preto ak neveríme v Ježiša Krista, zostávame v hriechu a nielenže zomierame my sami, ale spôsobujeme smrť blížnemu. Drahí bratia, nemôžeme veriť v Ježiša a podporovať vojnu. Nemôžeme veriť v Ježiša a zabíjať nevinného ešte skôr, než sa narodí. Nemôžeme veriť v Ježiša a opustiť toho, kto trpí, kto plače, kto uteká pred biedou.
0: V tento večer teda pripomeňme, že Kristov kríž, ktorý korunuje túto baziliku, je krížom posledných, ktorí sa stávajú prvými, hriešnikov, ktorí sa stávajú svätými, mŕtvych, ktorí vstávajú z mŕtvych. Svedčia o tom tri fasády Sagrady Familie. Prvý sa pre nás stáva posledným v narodení, svojou obetou nás vykupuje v umučení, svojou smrťou nám dáva večný život a robí nás účastnými na Božej sláve.
1: Keď obdivujeme vežu Ježiša Krista, dvíhame pohľad k nemu, k tomu, ktorý nám zjavuje pravdu o Bohu a pravdu o nás samých. Hľadiac na Krista môžeme vidieť svet obnovenými očami. Veža kríža sa vtedy stáva zástavou lásky, pretože Boh nás miluje práve takto, keď premieňa nástroj smrti na znamenie nádeje. Na Ježišovom kríži dosahuje naša viera svoj vrchol, ako to vyznáva nápis pri základni ihlice. Len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší. Tento kríž žiari vo dne, keď odráža svetlo slnka, a žiari aj v noci, keď osvetľuje mesto ako maják, otvorený smerom k Stredozemnému moru. Drahí bratia a sestry, krása tohto chrámu nás povzbudzuje, aby sme sa čoraz viac učili od nášho majstra a pána umeniu žiť podľa jeho evanjelia. Keď dvíhame pohľad k nemu, k ukrižovanému a zmrtvých vstalému, usilujme sa pozdvihovať tvár tých, čo ležia v prachu. A tak ukážeme, že Sagrada Familia je najvyšším kostolom sveta nie preto, aby vynikala vo svetských rebríčkoch, ale aby viedla kroky Božieho ľudu, putujúceho v Španielsku, s krížom, ktorý osvetľuje cestu ako zažatá lampa v očakávaní návratu ženícha.
0: Milí poslucháči, zajtra v posledný deň svojej apoštolskej cesty sa pápež v rámci Kanárskych ostrovov presunie na Tenerife, kde sa stretne s migrantmi a bude sláviť svätú omšu v prístave.
1: Sprevádzajme svätého otca našimi modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.